zastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju. Presvjatuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju vladočicu našu, Bogorodicu.